0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Administrația Națională a Drumurilor recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită în trafic în contextul codului galben de ploi puternice. Potrivit instituției, pe majoritatea drumurilor naționale, circulația se desfășoară în condiții de carosabil umed, iar precipitațiile prognozate, inclusiv averse puternice, pot provoca acumulări de apă pe anumite sectoare de drum. Drumarii avertizează că ploaia reduce vizibilitatea și aderența la carosabil, motiv pentru care conducătorii auto sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și de vizibilitate, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite manevrele sau depășirile riscante. Totodată, șoferii sunt îndemnați să manifeste atenție sporită în zonele unde se pot forma acumulări de apă. Echipele de intervenție monitorizează permanent starea drumurilor și intervine la necesitate pentru menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță. Ministerul Educației și Cercetării MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare ANCE condamnă ferm orice practici care încalcă principiile de integritate și corectitudine în procesul de evaluare a elevilor. Reacția vine în contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la presupusele cazuri de vânzare a testelor de examene. Potrivit MEC, testele pentru examenul național de bacalaureat, cât și cele pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului sunt păstrate în condiții de maximă securitate, ceea ce împiedică accesul persoanelor neautorizate la testele aplicate în cadrul examenelor naționale de absolvire sau scurgerile de informații în privința subiectelor de examen. MEC și ANCE au anunțat că au sesizat organele competente cu privire la cazurile apărute în mediul online și vor continua să coopereze cu instituțiile abilitate pentru prevenirea, investigarea și sancționarea oricăror acțiuni care ar putea compromite integritatea examenelor naționale. Examenele de bacalaureat 2026 au început ieri cu proba la limba și literatura română pentru candidații din clasele cu predare în limbile minorităților naționale. Sesiunea se desfășoară în 92 de centre de bacalaureat și la examene participă aproximativ 18.500 de candidați. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat ieri pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, Airat Abdulin, căruia i-a înmânat o notă de protest în legătură cu incidentul produs la 29 mai 2026, când o dronă de proveniență rusă încărcată cu explozibil s-a prăbușit într-un imobil rezidențial din Galați, România. În comunicatul emis de instituție se precizează că MAE condamnă ferm acest act, subliniind că astfel de acțiuni reprezintă o consecință directă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și generează riscuri grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Diplomația de la Chișinău menționează că Republica Moldova își exprimă solidaritatea cu România și cu persoanele afectate de incident. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul adresat Federației Ruse de a înceta războiul împotriva Ucrainei, de a-și retrage forțele militare de pe teritoriul ucrainean și de a respecta suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în conformitate cu dreptul internațional. O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, România, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite, iar peste 70 evacuate din bloc. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Mesaj de interes public.
8: Iată, mă uit eu la tine, mai costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
9: Și de înțeles, mătușă, salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
10: Donează sânge, dăruiește o picătură de viață.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Federației de Arte Marțiale FEA, Dorin Damir, a fost achitat ieri de magistrații Curții de Apel Centru în dosarul de șantaj în care era învinuit de presupusa implicare în atacul Raider asupra unei companii imobiliare. Instanța de apel a casat integral sentința primei instanțe și a dispus achitarea inculpatului. Hotărârea a fost emisă în lipsa inculpatului, care își ispășește în prezent pedepsa cu închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Decizia Curții de Apel este executorie. În prima instanță, pe 23 decembrie 2022, judecătoria Chișinău îl achitase pe Dorin Damir în dosarul de șantaj și amestecul în înfăptuirea justiției și urmărirea penală în legătură cu fondatorul companiei imobiliare ProImobil, Vladislav Musteață. În perioada 20 mai 1 iunie au fost înregistrate circa 150 de cazuri de escrocherii telefonice și circa 3.000 de tentative, prejudiciul total depășind 27,2 milioane de lei. Potrivit poliției, cea mai afectată zi a fost 28 mai, când victimele au pierdut aproximativ 3,9 milioane de lei. Alte zile cu prejudicii semnificative au fost 21 mai cu circa 3,8 milioane de lei și 23 mai cu aproximativ 3,3 milioane de lei. Oamenii legii precizează că cele mai frecvente scheme de fraudă au implicat persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Poliției, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai unor companii de curierat. Prin manipulare și inducere în eroare, victimele au fost convinse să efectueze transferuri bancare, să contracteze credite sau să transmită bani în numerar unor pretinși curieri. Autoritățile menționează că zilele lucrătoare generează cele mai multe cazuri și cele mai mari pierderi financiare, deoarece victimele au acces mai ușor la servicii bancare și de creditare. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere la telefon sau prin mesaje date bancare, coduri de verificare sau alte informații confidențiale și să verifice întotdeauna identitatea persoanelor care îi contactează înainte de a efectua transferuri de bani sau de a contracta credite. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 3 bani cu 64 de bani mai puțin decât ieri. Motorina este mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 6.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor, eu te-am așteptat.

0: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău.

0: Casino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentino Zun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Administrația Națională a Drumurilor recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită în trafic în contextul codului galben de ploi puternice. Potrivit instituției, pe majoritatea drumurilor naționale, circulația se desfășoară în condiții de carosabil umed, iar precipitațiile prognozate, inclusiv averse puternice, pot provoca acumulări de apă pe anumite sectoare de drum. Drumarii avertizează că ploaia reduce vizibilitatea și aderența la carosabil, motiv pentru care conducătorii auto sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și de vizibilitate, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite manevrele sau depășirile riscante. Totodată, șoferii sunt îndemnați să manifeste atenție sporită în zonele unde se pot forma acumulări de apă. Echipele de intervenție monitorizează permanent starea drumurilor și intervine la necesitate pentru menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță. Ministerul Educației și Cercetării MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare ANCE condamnă ferm orice practici care încalcă principiile de integritate și corectitudine în procesul de evaluare a elevilor. Reacția vine în contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la presupusele cazuri de vânzare a testelor de examene. Potrivit MEC, testele pentru examenul național de bacalaureat, cât și cele pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului sunt păstrate în condiții de maximă securitate, ceea ce împiedică accesul persoanelor neautorizate la testele aplicate în cadrul examenelor naționale de absolvire sau scurgerile de informații în privința subiectelor de examen. MEC și ANCE au anunțat că au sesizat organele competente cu privire la cazurile apărute în mediul online și vor continua să coopereze cu instituțiile abilitate pentru prevenirea, investigarea și sancționarea oricăror acțiuni care ar putea compromite integritatea examenelor naționale. Examenele de bacalaureat 2026 au început ieri cu proba la limba și literatura română pentru candidații din clasele cu predare în limbile minorităților naționale. Sesiunea se desfășoară în 92 de centre de bacalaureat și la examene participă aproximativ 18.500 de candidați. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat ieri pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, Airat Abdulin, căruia i-a înmânat o notă de protest în legătură cu incidentul produs la 29 mai 2026, când o dronă de proveniență rusă încărcată cu explozibil s-a prăbușit într-un imobil rezidențial din Galați, România. În comunicatul emis de instituție se precizează că MAE condamnă ferm acest act, subliniind că astfel de acțiuni reprezintă o consecință directă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și generează riscuri grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Diplomația de la Chișinău menționează că Republica Moldova își exprimă solidaritatea cu România și cu persoanele afectate de incident. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul adresat Federației Ruse de a înceta războiul împotriva Ucrainei, de a-și retrage forțele militare de pe teritoriul ucrainean și de a respecta suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în conformitate cu dreptul internațional. O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, România, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite, iar peste 70 evacuate din bloc. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 444 005.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Mesaj de interes public.
5: Iată, mă uit eu la tine mai costică și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
6: Ce de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
7: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul din

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Federației de Arte Marțiale FEA, Dorin Damir, a fost achitat ieri de magistrații Curții de Apel Centru în dosarul de șantaj în care era învinuit de presupusa implicare în atacul Raider asupra unei companii imobiliare. Instanța de apel a casat integral sentința primei instanțe și a dispus achitarea inculpatului. Hotărârea a fost emisă în lipsa inculpatului, care își ispășește în prezent pedepsa cu închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Decizia Curții de Apel este executorie. În prima instanță, pe 23 decembrie 2022, judecătoria Chișinău îl achitase pe Dorin Damir în dosarul de șantaj și amestecul în înfăptuirea justiției și urmărirea penală în legătură cu fondatorul companiei imobiliare ProImobil, Vladislav Musteață. În perioada 20 mai-1 iunie au fost înregistrate circa 150 de cazuri de escrocherii telefonice și circa 3.000 de tentative, prejudiciul total depășind 27,2 milioane de lei. Potrivit poliției, cea mai afectată zi a fost 28 mai, când victimele au pierdut aproximativ 3,9 milioane de lei. Alte zile cu prejudicii semnificative au fost 21 mai cu circa 3,8 milioane de lei și 23 mai cu aproximativ 3,3 milioane de lei. Oamenii legii precizează că cele mai frecvente scheme de fraudă au implicat persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Poliției, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai unor companii de curierat. Prin manipulare și inducere în eroare, victimele au fost convinse să efectueze transferuri bancare, să contracteze credite sau să transmită bani în numerar unor pretinși curieri. Autoritățile menționează că zilele lucrătoare generează cele mai multe cazuri și cele mai mari pierderi financiare, deoarece victimele au acces mai ușor la servicii bancare și de creditare. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere la telefon sau prin mesaje date bancare, coduri de verificare sau alte informații confidențiale și să verifice întotdeauna identitatea persoanelor care îi contactează înainte de a efectua transferuri de bani sau de a contracta credite. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 3 bani cu 64 de bani mai puțin decât ieri. Motorina este mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
6: Noroc, mătru!
7: Noroc!
6: Dar de unde vii așa fericit?
7: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
6: Serios? Dar ce îți faci acolo?
7: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
6: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
7: Hai, scrie 067-53-77-77.
6: Cum ai zis că se numește compania?
7: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Pădure și iar pădure, fericite sunt acum pădurile, chiar dacă noi oamenii cumva stăm ohorâți, uite, vremea e ploioasă și mai știu, dar sunt oameni care iubesc ploaia, sunt oameni care sunt îndrăgostiți de asemenea vreme și se bucură că nu e arșiță, mai ales pădurile, mai ales plantele se bucură. Da, e mai puțină bucurie acolo unde se întâmplă inundații, e mare, mare grijă să încercăm să prevenim anumite chestii care putem să le prevenim și să ajutăm natura să nu ne facă în detrimentul nostru anumite zile ploioase, dar să fie în folosul nostru, să ne bucurăm după aia de păduri verzi și de plante care și-au dat bine roadele. Bine, agricultorii care sunt cu căpșunile și cireșele, fructele de sezon, au de suferit acum, de aceea multă tărie și putere lor. Plec din Chișinău, se aude chiar acum, pe vremea asta chiar e bine de plecat din Chișinău, undeva într-o căsuță unde să existe un șemineu și da, în luna lui iunie să mai pui un foc acolo și să te încălzești, să petreci timpul sub o plapumă la călduț alături de persoana ta dragă cu un ceai aromat și, de ce nu, cu un film bun, da? Sau cu o muzică bună, că asta e ceea ce ne încălzește sufletele. Acum plec din Chișinău, 7 clase, se aude chiar acum, vine și Irina Rimes, Delia, Petale. Avem și până la publicitate o melodie din muzica populară, dar și Dor de casă de la Igor Rusu. Sunt Oina Danielean, petrecem timpul împreună în amiază radioactivă la Radio Play.
1: Credeam că te-ai supărat pe banca ce ne-a sărutat atunci când fugeam.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
3: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Așa cum ți-am promis, doar de casă Igor Rusu, după pauza de publicitate, suntem la 5 minute distanță de ora următoare. Despre vreme vreau să vorbim, pentru că pentru astăzi avem la fel averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între 19 și 23 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius, dar se simte, adică atunci când ieși afară nu simți 20-23 de grade la miezul zilei, nici de cum, pentru că vremea ploioasă și vremea dată îți dă o senzație de 10, 15, 13 grade. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză de 18 km pe oră. Umiditatea va fi de 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor fi între 14 și 22 de grade Celsius, iar în sudul țării între 16 și 24 de grade Celsius. Asta am avut a-ți spune despre vremea pentru astăzi, da? Avem parte de ploi slabe în toată Moldova și trebuie să ne îmbrăcăm bine, da? Să nu uităm umbrelele acasă. Asta am avut a-ți spune despre vreme. În ora următoare discutăm mai multe despre ziua de 3 iunie 2026, însemnătatea acestei zile, pentru că astăzi marcăm Ziua Mondială a Bicicletei. Da, și plus la toate, în România este și Ziua Națională a Bicicletei, un mijloc de transport ecologic și sănătos, mai la îndemâna tuturor. Bună vreme, gospodari! Mariana Dobzeu, cu ea vă las, ea încheie această oră, ne întâlnim în ora următoare după știri. We'll be right back.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Echipele de drumări au intervenit în ultimele ore pe mai multe drumuri naționale în contextul precipitațiilor abundente înregistrate pe întreg teritoriul țării. Lucrările au vizat evacuarea acumulărilor de apă, curățarea sistemelor de scurgere și înlăturarea arborilor și crâncilor căzute pe carosabil. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor ANAD, unitățile teritoriale ale SA Drumuri monitorizează permanent starea rețelei de drumuri naționale și intervin pentru prevenirea blocajelor și menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță. În ultimele 12 ore, muncitorii rutieri au efectuat intervenții care au inclus evacuarea apelor pluviale de pe carosabil, îndepărtarea nămolului și curățarea șanțurilor și sistemelor de drenaj. ANAD recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteorologice, să păstreze distanța de siguranță și să manifeste prudență sporită pe sectoarele afectate de precipitații. Creștinii ortodoxi care respectă calendarul bisericesc de stil vechi îi cinstesc astăzi, pe 3 iunie, pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, două dintre cele mai importante personalități ale creștinismului, considerate ocrotitoare ale bisericii și apărătoare ale credinței creștine. Potrivit tradiției bisericești, împăratul Constantin cel Mare a rămas în istorie drept conducătorul care a acordat libertate de credință creștinilor prin edictul de la Milano, emis în anul 313, punând astfel capăt persecuțiilor împotriva acestora în Imperiul Roman. Mama sa, împărăteasa Elena, este cunoscută pentru pelerinajul său la Ierusalim și pentru descoperirea lemnului Sfintei Cruci, pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Sărbătoarea are o semnificație deosebită atât în viața religioasă, cât și în tradiția populară. În mai multe biserici din țară sunt oficiate slujbe speciale, iar numeroase localități își marchează hramul. În credința populară, ziua este cunoscută și sub denumirile de Constantin Graur sau Constantinul puiilor, fiind asociată cu perioada în care păsările își învață puii să zboare. În această zi nu se lucrează la câmp pentru a proteja recoltele de păsări și grindină, iar creștinii merg la biserică pentru a se ruga pentru sănătate și înțelegere în familie. În Republica Moldova există peste 125.000 de persoane care poartă aceste prenume, circa 28.000 de bărbați se numesc Constantin și peste 97.400 de femei sunt numite Elena. Banca Națională a Moldovei, BNM, a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 11 bani pentru euro și de 17 lei și 27 de bani pentru dolar. Astfel, dolarul se ieftinește cu un ban, iar euro își menține valoarea. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani după o ieftinire cu un ban. Tot un ban pierde și hrivna ucraineană, pentru care BNM a anunțat un preț de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: mamă suflet de părinte, că Valentina Cojocaru până la 11 și 12 minute. Vă spuneam, astăzi este Ziua Mondială a Bicicletei, 3 iunie, marcată oficial de Organizația Națiunilor Unite ca Ziua Mondială a Bicicletei. Iar pe plan național, în România, este celebrată la fel Ziua Națională a Bicicletei, ambele promovând ciclismul ca un mijloc de transport ecologic și sănătos. Adoptată în 2018, această zi evidențiază beneficiile utilizării bicicletei pentru sănătatea publică, combaterea schimbărilor climatice și reducerea poluării urbane. Din repere istorice, pe 3 iunie 1965, cosmonautul sovietic Alexei Leonov a efectuat prima ieșire în spațiul cosmic din istorie, plutind în afara navei Voskhod 2 timp de 12 minute. Da, spuneam despre faptul că e sărbătorită această zi în tandem cu cea mondială, este marcată prin campanii de informare despre mersul pe bicicletă, cât de sănătos și util este, marșuri pe două roți și activități sportive comunitare. Unica, nu știu cum am putea noi sărbători această zi în contextul ploii, dar și în contextul faptului că pe unele străzi din capitală ai nevoie nu de bicicletă, nici măcar mașina uneori nu te salvează. Pe străzile, unele străzi din Chișinău ai nevoie de barcă. Oare poate fi astăzi Ziua Internațională a Bărcii? Mm? Ce spuneți? Dar fi bine să fie cu acoperiș din aia închisă, pentru că altfel riști să faci o baie. Da, bine, că dacă ești și pieton în orașul Chișinău, la fel faci o baie. Ți-o fac șoferii conștiincioși, între ghilimele. Chiar există unii șoferi, vorbeam și pe pagina mea de Instagram în clipele precedente, există unii șoferi în care parcă e motiv de mândrie, la care sare mai sus apa atunci când trece, da? Deci, Doamne ferește să fii pieton și să dai peste un asemenea șofer. Faci o baie din cap până în picioare cu apă, cu noroi și cu pietre la un loc. Deci, trec unii cu o viteză de sare apa mai înaltă decât mașina lor. Și sărmanii pietoni și sărmanii șoferi din jurul lor. Pentru că dacă riști să te întâlnești cu un asemenea șofer care crede că, de fapt, cel mai mare atu a unui șofer este să sară apa cât mai sus, e, Doamne ferește, apără și păzește, da? Dragi șoferi, aveți mare grijă, știu că vă grăbiți, știu că sunteți nerăbdători, dar nu e competiția la care sare mai sus băltoaca, peste pieton și peste alte mașini. Nu e competiția asta, e competiția de cultură generală, e competiția de bun simț, măi, că sunteți în mașini și vă este cald și bine, dar cineva merge pe marginea drumului, că e pieton și respectiv are sărmanul o umbrelă cu care se apără de ploaie și tu treci și îl faci din cap până în picioare cu apă. Încurajez pietonii pe această cale să semnalizeze la poliție numărul de înmatriculare a șoferului care i-a făcut baie în dimineața asta. Da? Sau uite, în clipa asta în care vorbesc eu. Pentru că avem străzi pe care nu avem sistemul de scurgere rațional sau poate nu se reușește, pentru că se întâmplă și în țările din Europa și în orașele din Europa să nu facă față sistemul de canalizare atunci când vine o ploaie din asta așa destul de abundentă și cu cantități mari de apă. Respectiv, să fim mai conștiincioși un pic, să fim mai cumpătați, mai cu răbdare, să încercăm să ne gândim la cei de lângă noi. Atunci când treci pe lângă un pieton și îl vezi gribulit de frig și de ploaie, dar frânează din timp, adaptează viteza astfel încât să nu sară băltoacele pe trotuare sau în pietoni sau în mașini, în alte mașini. Un pic de bun simț nu ne strică. Uite, asta este apelul pe care vreau să-l fac către toți șoferii. Și da, nu avem competiția la care sare mai sus apa atunci când trece. Nu. Competiția asta de mult e demodată. Nu știu de unde s-a luat în cultura asta, la care școli auto și-au făcut orele de practică acești șoferi. Dar atunci când plouă și atunci când avem drumuri care sunt mai inundate, încercăm să adaptăm viteza și să fim oameni. Că suntem cu toții, și șoferi, și pietoni. Majoritatea dintre șoferi sunt și pietoni, că nu intri cu mașina până în casă. Respectiv, să ne respectăm, oameni buni, că e o chestie vitală să fim oameni cu oameni. Vine publicitatea, după care avem visul mândrei mele, care s-a și auzit. Am pentru tine și Tania Turzureanu, cine are... dar și ochii verzi de la Ion Surucianu. Încă o dată fac apel în numele tuturor pietonilor către toți șoferii să ne respectăm. Da, și să nu facem baie cu băltoace atunci când trecem cu mașinile. Când suntem în apropierea trotuarelor, să încetinim. Da, în general, când e vreme cu ploaie, să adaptăm și pe traseele naționale și pe cele internaționale. Să adaptăm viteza, pentru ca să nu ne trezim cu urmări foarte triste și grave. Publicitatea, după care avem melodiile care ți le-am menționat deja. Rămâi aproape.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
6: Mami, tati, vreau la circ!
7: Circ!

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 0795020 10. Bursamuncii.md 0795020 10.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Hai să servim masa în oraș. Primesc zilele acestea o invitație. Ideea nu mă prea încântă. Sau poate n-am înțeles corect propunerea. Potrivit Dexului, a servi înseamnă a pune, a aduce la masă mâncare, băutură, etc. A prezenta cuiva o mâncare ca să guste din ea, a da să mănânce. Atunci când spunem am servit masa în oraș, are sensul că am pus pe masă bucate pentru cineva, am deservit pe cineva. Putem spune, chelnerul ne-a servit masa cu o iuțeală nemaipomenită sau ne-am servit singur pentru că bietul chelner nu mai făcea față comenzilor. Deci, oricât de banal ar suna, a lua masa în oraș, ori simplu a mânca în oraș, sunt opțiuni de luat în seamă atunci când vreți să faceți o invitație de acest gen. Eu sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Dacă gândurile corup limba, limba corupe la rândul ei gândurile. George Orwell.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat astăzi modificări ale cadrului normativ privind cerințele de proiectare ecologică a produselor cu impact energetic conform celor mai recente standarde ale Uniunii Europene. Modificările vizează mai multe categorii de produse utilizate frecvent de cetățeni și agenți economici, uscătoare de rufe de uz casnic, ventilatoare, aparate pentru încălzire locală și echipamente electrice aflate în regim de așteptare stand-by. Noile prevederi vor contribui la reducerea consumului de energie, la diminuarea costurilor suportate de consumatori și la promovarea unor produse mai durabile, mai ușor de reparat și cu impact redus asupra mediului. Printre noile cerințe se regăsește faptul că producătorii și importatorii vor trebui să respecte standarde mai stricte privind eficiența energetică și performanța produselor introduse pe piață. Astfel, consumatorii vor beneficia în timp de echipamente care consumă mai puțină energie electrică, au o durată de viață mai mare și generează costuri de exploatare mai reduse. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului fostului stadion republican pentru transmiterea acestuia către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Terenul este destinat construcției noului sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova, precum și amenajării unui parc public cu păstrarea porților emblematice ale fostului stadion. Prin acțiunile realizate, statul și-a îndeplinit obligațiile asumate pentru această etapă. Proiectul este așteptat de partea americană de peste 9 ani și, în continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata sumei de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului către Guvernul Statelor Unite ale Americii. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare-primire și va asigura înregistrarea dreptului în Registrul Bunurilor Imobile. Acești pași vor permite părții americane să inițieze dezvoltarea zonei. Agenția Proprietății Publice a gestionat procesul în care au fost expropriate toate bunurile private aflate pe teren și recunoscute juridic. Procedura a vizat 16 bunuri aparținând unui număr de 10 titulari de drepturi. APP precizează că statul despăgubește doar bunurile existente legal confirmate prin acte și înregistrate conform legii. Platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din Republica Moldova. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe au aprobat astăzi raportul la un proiect de modificare a codului transporturilor rutiere. Inițiativa legislativă aparține deputaților Marina Morozova și Alexandru Trupca din fracțiunea PAS. Proiectul are drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar pentru procesarea transacțiilor de prestare a serviciilor de taxi. În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea valorii TVA care trebuie achitate pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective. De asemenea, guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul Republicii Moldova. O altă modificare vizează înăsprirea sancțiunilor pentru admiterea în sistem a automobilelor care nu sunt înregistrate în Registrul Operatorilor de Transport Rutier. Astfel, dacă pe parcursul a 12 luni sunt constatate cel puțin 5 cazuri de admitere în sistem a unor automobile neînregistrate în Registrul Operatorilor de Transport Rutier, activitatea platformei va putea fi suspendată conform prevederilor legale. Proiectul de modificare a codului transporturilor rutiere va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. După adoptarea modificării, cările legislative vor intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Se aude un fragment din concert al Hora Păcii, în interpretarea lui Ștefan Petrache și formația Contemporanu, condusă de Mihai Dolgan în 1980, muzică semnată Eugen Doca. Iar prima melodie din această oră care a răsunat este de la Aurica Dicu Sara Basarabenca, Nemărginirea, cu dedicație lui Eugen Doca. Avem un an fără marele compozitor Eugen Doca, pentru că compozitorul Eugen Doca, una dintre cele mai iubite personalități culturale ale Republicii Moldova, s-a stins din viață exact un an în urmă, la vârsta de 88 de ani. Născut în satul Mocra, raionul Râbnița, Eugen Doca a lăsat în urmă o operă impresionantă, recunoscută în întreaga lume și care, încă iată la un an distanță de când ne-a părăsit maestrul, oricum rămâne un patrimoniu al țării noastre, reprezentativ pentru noi, cu care ne mândrim, și am simțit că astăzi, în semn de altfel de cuvinte, vreau anume aceste melodii să se audă. Dăm start dedicațiilor, 0900 372 de 9 este deschis, de aceea și dăm start genericului, după care continuăm cu dedicații deja de la voi.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Așteptăm dedicațiile voastre la 0900 372 de 9. Și este deja cineva pe fir alături de noi. Bună ziua și bine ați venit! Alo? Da, mai încercăm o dată. 0900 372 de 9 este deschis și pe pagina noastră de Facebook Radio Play curg dedicațiile și mesajele de la voi și o să le dau citire pe parcursul acestei ore. Mai încercăm o dată la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit, vă ascultăm!
2: Radio Play?
0: Da, da, da!
2: Aici să-i întrechipuie de la Bășcăna, Raionul Criuleni.
0: Așa.
2: Noroc de ploaie că a scăpat sapa de mâini. Dă-i cu sapa până și eu mi-ai trăit. Și mai am o rugăminte, dar cum vă cheamă?
0: Spuneți.
2: Cum vă cheamă?
0: Doina.
2: Doinița. Scuze-mă, prinicheia, că e cam surd. E lărătea. Să stâng telefonul de amă.
0: Nu, spuneți, spuneți, vă ascultăm.
2: Ce? Un cântec tot pentru mine. Tinerel m-am însurat și prost am rămas.
0: Da, îmi pare că nu avem așa ceva.
2: Este, Gheorghe este acolo.
0: Care?
2: De... Cum îl cheamă? Da, prost am rămas.
0: Mai încercăm, vedem. Nu prea avem conexiunea bună, din câte înțeleg, dar văd dacă găsim așa ceva. Eu parcă n-am ascultat, n-am văzut așa, n-am auzit așa melodii în repertoriul nostru. Mai luăm un apel, 0900 372 de 9. Bună ziua!
3: Alo, bună ziua, doamnă Doinuța, eu mă numesc Elena.
0: Da, doamnă
3: Elena. Și astăzi, pe sărbătoare, vreau să-i impuneți un cântec despre Leana mea, Vasile Marin. Am iubit și am să iubesc, îmi pare că așa se cheamă.
0: Da, mulțumim, sănătate, la mulți ani.
3: Mulțumim și eu, sănătate, vă dorim și mulți ani. La revedere, mulțumesc.
0: Toate bune să aveți, mulțumim tare mult, felicitări cu numele și pentru toți Constantinii, și pentru toate Elenele, și pentru toți sărbătoriții acestei zile, că e zi de sărbătoare, perit vechi, dar e sărbătoare. Mai luăm pe cineva la telefon, bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Bine ați venit!
4: Astăzi aș vrea să o felicit pe surioara mea dragă la Teatrul Ludmila din Chișinău cu ocazia zilei de naștere.
0: Așa.
4: Primește cele mai sincere urări de bine, fericire și bunăstare. Fie că această sărbătoare de suflet să-ți aducă o deplină satisfacție, iar trandafirii pe care i-ai adunat pe parcursul vieții să se împletească într-un buchet al împlinirilor. Fie că firul vieții să se depine mulți, mulți ani înainte alături de cei dragi. Felicitarea vine din partea fratelui Victor, cumnatei Valentina, din Corbu Dundușeni.
0: Așa.
4: Și un cadou muzical, Vecinile mele, de Lenuța Gheorghiță.
0: Da.
4: Și cu această ocazie aș vrea să felicit sărbătoarea de astăzi toți cei care poartă numele de Constantin și Elena. O zi bună tuturor!
0: Da. Mulțumim asemenea, la mulți ani cu sănătate pentru sărbătoriți! Am și programat deja, vecinile mele de la Lenuța Gheorghiță. Aș dori să ascult melodia de Diamanta Patereu, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă la moment Radio Play, scrie Victor. Încă cineva scrie, aș vrea o dedicație muzicală pentru bunica. La mulți ani, dragă bunică! Astăzi sărbătorim cei 60 de ani ai unei femei minunate, care ne-a oferit mereu dragoste, grijă și înțelepciune. Îți mulțumim pentru toate clipele frumoase, pentru toate sfaturile bune și pentru căldura cu care ne-ai înconjurat mereu. Îți dorim multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Să ai parte de zile senine, zâmbete și bucurii fără număr. Te iubim enorm și suntem recunoscători că faci parte din viața noastră. La mulți ani, bunica noastră dragă! Cu multă dragoste, copiii și nepoții tăi, melodia de Andreea Haisan, cântec pentru bunica, mulțumesc și o zi bună. Bunica se numește Valentina Popșoi. Pentru doamna Valentina Popșoi, din satul Ustia, raionul Glodeni, a răsunat acest mesaj frumos din partea copiilor, nepoților. Foarte frumos mesaj. Să vă fie sănătoasă bunicuța și să o vizitați cât mai des. Puneți pe post, vă rog, piesa de frații Bivol, Ileana și Constantin. Eu, Elena și tăticul meu Constantin, să se odihnească în împărăția cerurilor. Astăzi era și ziua lui de naștere. Vă mulțumesc frumos, scrie Elena. Elena, la mulți ani cu numele. Mai am mesaje, dar trecem la ele după ce mai luăm un apel și trecem la publicitate. A fost cineva pe fir, cred că revine după pauza de publicitate. Publicitatea și Anatol Dumitraș, dă-i cu sapa, vine și Lenuța Gheorghiță, vecinele, vine și Vasile Marin, măi Vasile, nu mai bea, și melodia despre cântec pentru bunica de la Andreea Haisan. Revin printre melodii să mai iau dedicații de la voi. Încă o dată la mulți ani cu sănătate pentru toți sărbătoriții și pentru cei care poartă numele de Constantin și Elena.
1: Publicitate.
5: Mami, tati, vreau la circ.
1: Circul din

0: Carnaval. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078 399 003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 6.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: micuță dulce, lasă cum ajunge, zâlii mai senini și-am să vin la tine.
1: Andreea Haisan, așa cum ți-am promis, cântec despre bunica, am ascultat și frații Bivol, Iliana și Constantin, și vecinile mele, și am iubit și am să iubesc de la Vasile Marin, și Anatol Dumitraș, fiind solicitate toate de voi. Da. Tinerel m-am însurat, melodia care o cunoaștem cu toți, o să o ascultăm imediat după ce mai luăm o rundă de dedicații din partea voastră. De aceea și vă aștept în continuare la 0900 3729. Vreau să iau câteva apeluri la rând. Bună ziua! Bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Plaj!
1: Bună ziua, doamnă! Bine ați venit! Vă ascultăm!
2: Bună ziua, doamna Doinița!
1: Bună,
2: sunt
1: bună!
2: Sunt Tamara Bulache din Hârbovățul Vechi, Anini Noi.
1: Așa.
2: Vrem, pe intermediul dumneavoastră, să-mi felicităm fiica cu ziua numelui. Astăzi e sărbătoarea religioasă.
1: Așa.
2: Constantin și Elena. Îi dorim multă, multă sănătate. Din partea lui tăticul Chiril și mămica Tamara. De la fiica Alina, de la ginerile Daniel, de la nepoțica Evelina, nepoțelul Matiei, de la ficiorul Alexandru, nora Nadejda, de nepoțelele Loredana și Alexia și de la soțul Alexandru. Îi dorim multă, multă sănătate, că e departe, foarte departe de noi.
1: Așa.
2: Dumnezeu să o păzească și la mai, și mai repede să o vedem acasă. Îi dorim cântecul Cât mai sunt părinți în viață, de Mariana Șura.
1: Așa.
2: Și dumneavoastră, doamna Doinița, vă mulțumim de că ne transmiteți această emisiune.
1: Mulțumim.
2: La revedere, o zi bună la toată lumea.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, foarte frumos, foarte plăcut pentru sufletul meu să primesc asemenea cuvinte. La mulți ani! Aș dori să felicit toți Constantinii și Elenele cu sărbătoarea de astăzi. Îndeosebim felicit feciorașul Constantin Sâncheatru din Bălți. Cu ocazia acestei sărbători, îi doresc multă sănătate, bucurii de la cei dragi. Dumnezeu să-l păzească la drum, că zilnic e cu mâna pe volan și cu ochii la drum. Felicitarea vine din partea mamei, Claudia, soția ei Oxana și scumpa lor fetiță Daria Sâncheatru din Bălți. O melodie despre șoferi, mulțumesc frumos și o zi frumoasă, scrie mama. Vă scriu din nou părinții mei astăzi. Elias vă scrie din nou. Părinții mei astăzi împlinesc 55 de ani de căsătorie. Ion și Maria din Rezina. Eu sunt în Italia și tare mi-e dor de ei. Vreau să le transmit gânduri frumoase, felicitări cu ocazia zilei nunții. Vă mulțumesc că sunteți dragi părinți. Aș vrea pentru ei să răsune melodia Dorul de părinte, iartă, de Linga Mariana. Vă mulțumesc că sunteți și ne bucurați. Multă sănătate lui Ștefan și realizări frumoase. Da, mesajul e încă de ieri, dar era necitit și i-am dat citire acum. Astăzi, ginerele meu, Constantin Pisica, sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate alături de soție și cei 6 copilași. Ani nenumărați și binecuvântați de la bunul Dumnezeu. Cadou muzical să fie un cântec despre ginere. Mulțumesc cu mare drag, mama soacră, Maria Jurjo. Bună ziua, dragă Doinița, melodia de Arsenie Botnaru, Tinerel m-am însurat să răsune, te rog, pentru sărbătoriții zilei de astăzi și toți ascultătorii Plaiului. Vă doresc o zi cu pace, liniște și soare în suflet. Cu tot respectul, Zinaida din Soroca. Îți mulțumesc frumos, Doinița. Uite,

0: asta cred că o să și ascultăm. Poate nimerim gustul ascultătorului nostru care tocmai voia ceva despre tinere, l-am măsurat. Și iau și ultimul apel din această oră, pentru că avem melodiile solicitate până în ora următoare. Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Aș dori ca prin intermediul dumneavoastră, fel de toate persoanele, domnii și doamnele care poartă acest nume,
0: așa,
1: inclusiv eu, mă numesc Elena Bercaru, din satul Porumbești, traiunul Cantimir.
0: La mulți ani!
1: Și aș dori să-mi felicit și dragul meu tată, domnul Constantin Leu, care vreau să-l felicit cu sărbătoarea de azi. Dragă tată, îți doresc multă, multă sănătate, fericire, iubire, tot binele din lume. Să dea Dumnezeu ca numele care îl purtăm, atât dumitale cât și eu, să ne poarte doar noroc, sănătate și mult succes în familia noastră. Îți mulțumesc că purtăm acest nume și îți spunem că te iubim mult, mult, mult, atât noi cât și toți frații mei, domnul Igor Leu, domnul Nicolae, toți nepoții. Și din partea dumneavoastră, dacă tot urmează să ne întâlnim toți la o masă caldă, din partea dumneavoastră, dacă spate o piesă, bine și de mesei mele.
0: Da, mulțumim.
1: Și vă mulțumim din tot sufletul și vă spunem că sunteți o emisiune dragă sufletului și vă ascultăm de fiecare dată și cu fiecare ocazie. Vă sunăm și ne alinăm sufletele.
0: Mulțumim.
1: O zi bună și sărbătoare fericită și plăcută la toți cei care poartă acest nume.
0: Mulțumim asemenea, toate bune să aveți. Bine ișa de mesei mele, o să ascultăm. Avem deja melodii solicitate până la ora fixă. Din ora următoare continuați dedicațiile alături de colega mea, Veronica, care urmează să vină să facă prezență în sfârșit aici, deja cu bateriile încărcate, cred eu. De aceea o să continuați programul de dedicații și urări de bine alături de ea. Eu mi-a rămas bun de la voi până mâine la 10. Vă las cu Mariana Șura, părinții, Diamanta, Patera, omule care ai frate, Tinerel, m-am însurat și Ion Paladie, orchestra lăutare. Bine, așa de mesei mele, după publicitate imediat. În ora următoare, cum spuneam, continuați programul alături de colegii mei și nu ezitați să-i felicitați pe toți cei care sunt sărbătoriți astăzi.

0: calitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Noroc, mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
5: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Play. Și cu această Radio Play. Este ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Calea ferată din Moldova CFM va putea beneficia de investiții de 300 de milioane de lei prevăzute în bugetul de stat pentru 2026. Proiectul de lege care are drept scop crearea cadrului necesar pentru valorificarea resurselor a fost aprobat astăzi de guvern. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat la ședința guvernului că proiectul va permite încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare și a contractului de servicii publice pentru transportul feroviar iar de pasageri, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Totodată, proiectul prevede simplificarea procedurilor de aprobare a unor acte europene din domeniul feroviar și facilitează accesul operatorilor pe piața serviciilor de transport feroviar de pasageri. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, inițiativa este parte a procesului de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul parcursului de aderare la UE. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova implementează mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare. Republica Moldova va alinia cadrul normativ în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială și ale liberei circulații a lucrătorilor la legislația Uniunii Europene. Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie a aprobat astăzi raportul la proiectul de modificare a legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a analizat și adaptat la contextul național bunele practici aplicate în statele membre ale Uniunii Europene. Printre principalele modificări propuse se numără definirea clară a categoriilor de cetățeni străini și stabilirea dreptului acestora de a beneficia de serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Totodată va fi reglementată o categorie nouă de beneficiari ai indemnizației de șomaj, lucrătorii frontalieri. Aceștia sunt persoanele care lucrează într-un stat membru UE și își au reședința în alt stat membru UE, revenind acasă pe periodic cel puțin o dată pe săptămână. Documentul reglementează și situația șomerilor înregistrați în Republica Moldova care se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau într-un alt stat semnatar al Acordului Schengen pentru a-și căuta un loc de muncă. În astfel de cazuri, dreptul la indemnizația de șomaj va fi menținut pentru o perioadă de până la 3 luni. O altă modificare vizează reducerea vârstei minime pentru înregistrarea cu statut de șomer de la 16 la 15 ani, măsură menită să facilite integrarea timpurie a tinerilor pe piața muncii cu respectarea normelor privind protecția minorilor. De asemenea, autorii propun extinderea categoriei tinerilor care nu sunt încadrați în muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională de la intervalul actual de 15-29 de ani la 15-34 de ani. Proiectul prevede și includerea educației non-formale în sistemul voucherelor de formare profesională, precum și facilitarea accesului la subvenții pentru șomerii care își deschid o afacere și creează cel puțin un loc de muncă. Proiectul de modificare a legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 69 de bani cu 34 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina va fi mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 45 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer năruț în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Veronica Struceanu la microfon și mă bucur nespus de mult să fiu din nou alături de voi pe unda Plaiului. După 10 zile lipsă am revenit cu inima plină de emoții și recunoștință. Deși m-am bucurat de odihnă și de clipe frumoase, am simțit dorul acestei întâlniri speciale și a conexiunii sincere pe care o împărtășim zi de zi. Vă mulțumesc că ați rămas aproape și vă invit să petrecem împreună încă o nouă ediție și o oră continuare a dedicațiilor cu gânduri frumoase, mesaje din inimă și melodii alese cu sufletul pentru cei dragi. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Salutare!
1: În să zinai de glăpărită. În primul rând, vă fișez dumneavoastră ce echipa cu sărbătoare de azi, o sărbătoare sfântă cu Sfântă și Ileana.
0: Mulțumim!
1: Pe toată echipa la un loc, toți împreună. Dar vreau să citam azi în familia finilor mei de economie. Este un... Sărbătoare este trei sărbători. Finul de economie se numește Zosim Răzloc Chișcăreni Sângerii. Este o magiat. Fică Lenuta este o magiată și cu numele Lenuta. Păriți de rău că e pahotare, dar în sufletul stă zgrămadă, suntem de zgrămadă. Și ficiorul tot e pșigranită, dar e sumnește costică. Am tot sărbătoresc trei sărbători în familie.
0: Așa.
1: Și doresc la tot multă sănătate, multă bucurie, Domnul Înger Păzitor să-i aibă în pază, pe Egidia Caspi și pe Șteotare, poate a dat Dumnezeu și la vară s-au întâlnit toți grămadă, ne-au întâlnit, ne-au îndegenit și toate cele bune de pe lume. Și mai am o fină tot de economie din satul Elizabetă, în casetul Băt, cu ziua numelui, la Eliana o cheamă. Doresc și tot aceleași, numai bine.
0: Să fie
1: și... Și fericit și toată echipa Radio Play, în principiu doamna Cineita, să rog ca domnul Ion, domnul Gheorghe, ceilalți care nu-i veți niște.
0: Mulțumim!
1: Și le doresc când cu cam doar o sătuna merge, omule, când ai de toate.
0: Cu mare drag va fi această melodie, mulțumim din suflet
1: frumos,
0: pentru urări.
1: O zi bună dumneavoastră, o zi bună.
0: O zi frumoasă, numai bine, multă sănătate.
1: La toată.
0: Cu mare drag, ori de câte ore reveniți, cu mare drag. Mulțumim! La mulți ani, dragilor, tuturor celor care astăzi își sărbătoresc onomastica sau numele Constantin și Elena mai cu seamă, vă dorim multă, multă sănătate, liniște sufletească, bucurie alături de cei dragi, împliniri în tot ceea ce faceți și multe motive de a zâmbi în fiecare zi. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Cu bucurie și cu fericire când s-au întors doamna Veronica pe Plaiul nostru.
0: Mă bucur și eu foarte mult, mulțumesc!
2: Mă scuzați de toate, poate fi emoții, poate după bătrânețele mele. Mie îi spune Maria de la Ustia Criuleni.
0: Da, doamna Maria.
2: Dar aș dori, pe intermediul misurii dumneavoastră, am o scumpă nepoțică Elena, dar este, află acum, la moment, în Finlanda.
0: Așa.
2: Îi doresc sănătate, fericire, bucurie. Creștere fără mele. Are un fiu, Andrieș. Andrieș, viteazul nostru, că a fost ziua lui pe data de 20 mai. Și bunica noptut, Maria, să-l felicite. Vă dorim, îi dorim lui, pe intermediul misiunii dumneavoastră, sănătate, fericire, să fie un fotbalist la mare valoare. Și am și un frate, Costea, la Tiraspol, trăiește, vârsta de 85 de ani. E încă lucrează tărâmul pedagogiei. Sănătate, puterii doresc, fratele meu scump, Bade, Costea, Bade, îți dorim sănătate multă, să ne întâlnim sănătoși cu fratele Sasa de la Slobozia Dusca Criuleni și cu sora Jenia de la Germania. La mulți ani, cu ziua azi, împărații Constantin și Elena, îți dorim sănătate, fericire, bucurie, Vade, să ne întâlnim când avrea bunul Dumnezeu. Dar te rog să ne întâlnim, poate ea vie concediu de grabă. Sănătate, să vrem de Constantin, este cântici de Constantin,
0: așa.
2: Dar vreau și pentru scumpa mea Lenuță de la Finlanda, un cântec de Elena. Vă rog.
0: Cu mare drag, stimată doamnă.
2: Plăcerea bunicii Maria de la Ustea Criulet.
0: Neapărat,
2: la mulți
0: doamnă
2: ani
0: Maria.
2: Și mulțumim de acceptare. La mulți ani.
0: La mulți ani și dumneavoastră multă sănătate. Rămâneți aproape și va răsuna melodie și
2: aproape,
0: pentru Constantin și Iliana.
2: Aproape, nu mă depărtiți niciodată, niciodată. Aici s-au lătră cu nevoastră în toată ziua.
0: Mulțumim, mulțumim din suflet sănătate, pentru gânduri bune.
2: Sănătate, vă foarte mulțumesc.
0: Numai bine, sănătate și dumneavoastră. Atâtea emoții și atât de frumos.

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Ileana și Constantin a fost melodia de frații Bivol pentru toți cei care poartă numele de sfinți Ileana și Constantin. Continuăm această oră cu dedicații și am câteva mesaje deja în așteptare. Salut, dragă Veronica! Azi dorim să ne felicităm nănășica cu ziua de naștere și ziua numelui Popovici Elena din satul Cenac Cimișlia. Dorindu-i de ziua ta, îi dorim multă sănătate, să fie o zi cu soare, seninătatea cerului mereu să te înconjoare, lumina și iubirea ta veșnic să strălucească, iar sănătatea nicicând să nu-ți lipsească. Cu mult respect, finii Valeriu și Natalia, din Portugalia, dorim cântecul de Vasilii Popovski, Două fete și un băiat. Mulțumim mult, Veronica, pentru tot binele, te cuprind cu mult drag. Mulțumesc, Natalia, pentru mesaj și deja am pregătit această melodie. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună!
1: Bine v-am găsit!
0: Bine v-am găsit și eu!
1: Mă numesc Iulia, sunt din satul Splițești, traiunul Sângerei.
0: Așa.
1: Ieri, 2 iunie, a fost ziua de naștere a fiicei Stella, care se iese departe de casă, în Israel. Dar n-am reușit să o felicităm și dorim să o felicităm astăzi, cu ziua ei de naștere.
0: Uh-huh.
1: Îi dorim multă, multă sănătate, mulți ani și să păzească bunul Dumnezeu. Dorim să transmiteți cântecul. Din nou e ziua ta, e Mariana Mihailă. Felicitarea vine de la ficiorașii ei cei dragi, Ionut și Alexandru, de la părinții Iulia și Ion, de la sora mai mare, Aurelia, cu natul Costel, și nepoții Aurelian, Silviu și Elena, din România, județul Potoșani. O felicită sora mai mică, Elena, și cu natul Andrei, nepoții David, Andreea și Cornel. O mai felicit toate rudele, cumnătrii și prietenii. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Vă doresc multă, multă sănătate, că e mai scumpă decât toate. Vă doresc o zi bună. La revedere, doamna Veronica.
0: Mulțumesc din suflet pentru mesaje, mulțumim pentru urări. Va fi melodia de ziua, din nou e ziua ta. Rămâneți aproape de Radio Play. Mulțumim! Victoria Vizitiu ne scrie: salut Radio Play, prin intermediul dumneavoastră doresc să-mi felicit nepotul Vruma Constantin din Varvareu ca Florești cu ziua de naștere și ziua numelui. Dragul nostru, ai ajuns la majorat. Îți dorim multă sănătate, succese și realizări frumoase în tot ceea ce faci. Vise împlinite și numai bucurii. Felicitarea vine din partea mătușii Victoria, unchiului Gheorghe și al verișorului Sandu. Am dorit să ascultăm piesa de Nicolae Glib, Dar știu omul ce ar păți. Vă mulțumim anticipat. Cu mare drag! Bună ziua, doamna Veronica, dedic acest program muzical mie și scumpei și frumoasei mele soție, Afina, și copiilor Rareș și Bogdan. Le mulțumesc pentru clipele frumoase și bucuriile pe care mi le aduc în fiecare zi. Îi iubesc enorm de mult, mulțumesc, o după amiază frumoasă vă doresc, mesaj semnat de Daniel Botezato. Bună ziua!
2: Bună ziua! Radio Play, da?
0: Radio Play, da.
2: Da, eu sunt Mihai, provin din satul Lizavescă, Măciuvăț Bălț.
0: Da, domnule.
2: Vreau să puneți un cadou muzical pentru unii și ce bine muncesc din greu. În vremea prânzului, la mulți ani, o vinuri și caprelul mari cornute.
0: Așa.
2: O melodie de Sfântul Nicolae Sulac. Balada Miorița. Pentru patronul nostru, Mihai Auginaze. Mulțumim frumos!
0: Cu mare drag!
2: Bună.
0: Numai bine, o zi frumoasă!

faptul că vizitatorii aleg în special Chișinăul, dar și regiunile viticole și zonele rurale ale țării. Totodată, turiștii petrec în medie 5,4 nopți în Republica Moldova, una dintre cele mai lungi durate de ședere din Europa, ceea ce sugerează o orientare spre călătorii mai lente și experiențe locale autentice. La polul opus se află unele dintre cele mai populare și exclusiviste destinații europene. Monaco ocupă primul loc în clasamentul celor mai scumpe piețe de închirieri turistice pe termen scurt, fiind urmat de Islanda, Andorra, Elveția și Regatul Unit. În Regatul Unit, tariful mediu este de aproximativ 176 de euro, însă în unele regiuni acesta depășește chiar și 220 de euro pe noapte. Având o țărișoară atât de frumoasă, cu foarte multe locuri minunate de redescoperit iar și iar, propun în această vară să o descoperim frumos, pentru că avem cu adevărat colțuri care îți luminează sufletul și ne bucură ori de câte ori avem ocazia și fericitul prilej să le descoperim. Rămâneți aproape cu Radio Play 97,2 în Chișinău. Maria Tincu, Orchestra Rapsozii Moldovei, mă declară un fericit.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Mami, tati, vreau la circ.
3: Circul din

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Pentru 10 instituții de învățământ din Republica Moldova, ultimul sunet din acest an școlar a marcat și sfârșitul activității. Din toamnă, elevii vor învăța în alte localități, în contextul unei reforme prin care 63 de școli urmează să fie reorganizate, iar alte instituții cu un număr foarte mic de copii vor fi transformate în școli primare. Autoritățile susțin că măsura este necesară din cauza scăderii continue a numărului de elevi, în special în mediul rural. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că decizia este dificilă, însă urmărește să ofere copiilor acces la condiții mai bune de studiu. Un exemplu este școala primară din satul Slobozia Nouă, raionul Soroca, unde în prezent învață doar 9 elevi. În acest an, 2 elevi au absolvit clasa 1, 4 au terminat clasa 2, iar 3 au absolvit clasa 4. Din toamnă, copiii vor fi transportați la instituții de învățământ din localitățile învecinate. Decizia îi îngrijorează însă pe unii părinți care se tem că elevii mici vor fi nevoiți să petreacă mai mult timp pe drum și că siguranța acestora ar putea fi afectată. Un alt părinte spune că transportarea copiilor foarte mici în alte localități ridică numeroase semne de întrebare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în total 73 de instituții cu un număr redus de elevi urmează să fie reorganizate sau să își sisteze activitatea. Pentru a facilita tranziția, elevii vor beneficia de transport gratuit, iar familiile vor primi timp de 2 ani o alocație lunară de 1000 de lei. Dan Perciun susține că închiderea unei școli este luată în calcul doar în situațiile în care numărul copiilor este extrem de redus. Autoritățile consideră că reorganizarea rețelei școlare va permite elevilor să studieze instituții mai bune dotate și să beneficieze de oportunități educaționale mai bune.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Calea ferată din Moldova, CFM, va putea beneficia de investiții de 300 de milioane de lei prevăzute în bugetul de stat pentru 2026. Proiectul de lege care are drept scop crearea cadrului necesar pentru valorificarea resurselor a fost aprobat astăzi de guvern. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat la ședința guvernului că proiectul va permite încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare și a contractului de servicii publice pentru transportul feroviar iar de pasageri, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Totodată, proiectul prevede simplificarea procedurilor de aprobare a unor acte europene din domeniul feroviar și facilitează accesul operatorilor pe piața serviciilor de transport feroviar de pasageri. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, inițiativa este parte a procesului de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul parcursului de aderare la UE. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova implementează mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare. Republica Moldova va alinia cadrul normativ în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială și ale liberei circulații a lucrătorilor la legislația Uniunii Europene. Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie a aprobat astăzi raportul la proiectul de modificare a legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a analizat și adaptat la contextul național bunele practici aplicate în statele membre ale Uniunii Europene. Printre principalele modificări propuse se numără definirea clară a categoriilor de cetățeni străini și stabilirea dreptului acestora de a beneficia de serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Totodată va fi reglementată o categorie nouă de beneficiari ai indemnizației de șomaj, lucrătorii frontalieri. Aceștia sunt persoanele care lucrează într-un stat membru UE și își au reședința în alt stat membru UE, revenind acasă periodic cel puțin o dată pe săptămână. Documentul reglementează și situația șomerilor înregistrați în Republica Moldova care se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau într-un alt stat semnatar al Acordului Schengen pentru a-și căuta un loc de muncă. În astfel de cazuri, dreptul la indemnizația de șomaj va fi menținut pentru o perioadă de până la 3 luni. O altă modificare vizează reducerea vârstei minime pentru înregistrarea cu statut de șomer de la 16 la 15 ani, măsură menită să faciliteze integrarea timpurie a tinerilor pe piața muncii cu respectarea normelor privind protecția minorilor. De asemenea, autorii propun extinderea categoriei tinerilor care nu sunt încadrați în muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională de la intervalul actual de 15-29 de ani la 15-34 de ani. Proiectul prevede și includerea educației non-formale în sistemul voucherelor de formare profesională, precum și facilitarea accesului la subvenții pentru șomerii care își deschid o afacere și creează cel puțin un loc de muncă. Proiectul de modificare a legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 69 de bani cu 34 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina va fi mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 45 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer năruz în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

10 minute trecut de ora 16. Veronica Soroceanu la microfon, dragilor. Continuăm și această oră cu muzică frumoasă aici la Play. Sesiunea de bacalaureat a început astăzi în Republica Moldova, prima probă fiind susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Aceștia au de susținut examenul de limba și literatura română. Pentru prima dată, 112 candidați beneficiază de nota maximă din oficiu la această probă. Începând cu sesiunea de bacalaureat din 2024, nota 10 din oficiu se acordă conform regulamentului și candidaților care au susținut în clasele a 10 și a 12 examene internaționale pentru certificarea competențelor în domeniul informaticii. În sesiunea 2024, de această facilitate au beneficiat 61 de candidați, iar în 2025, 397 de candidați. Totodată, începând cu sesiunea de examene din 2026, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română, Allolingv, pentru candidații care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române la nivelul B2, conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Autoritățile au stabilit un calendar clar pentru desfășurarea examenelor naționale. Pe 2 iunie are loc proba la limba și literatura română pentru elevii din minorități, pe 5 iunie este programată limba de instruire, iar pe 9 iunie limba străină. Pe 12 iunie va fi susținută disciplina de profil, urmată pe 16 iunie de disciplina la solicitare, iar pe 19 iunie examenul de limbile minoritare, bulgară, ucraineană sau găgăuză. În total, bacalaureatul este organizat în 92 de centre de examen și implică peste 19.000 de candidați la nivel național.

0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Mesaj de interes public.
8: Iată, mă uit eu la tine, Maicostică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
9: Ce de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
10: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
11: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Grădina Zoologică din Chișinău a anunțat modificarea programului de activitate pentru sezonul estival. Astfel, începând cu perioada de vară, casele de bilete vor fi deschise de marți până duminică, între orele 9 dimineața și 20 seara. Reprezentanții instituției precizează că ziua de luni rămâne dedicată lucrărilor de întreținere și va fi zi sanitară. Potrivit administrației Grădinii Zoologice, prețul unui bilet pentru adulți este de 30 de lei, copiii, studenții, pensionarii și persoanele cu dizabilități de gradul 2 și 3 beneficiază de bilete la prețul de 5 lei. Accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 7 ani și pentru persoane cu dizabilități de gradul 1. Pentru a evita cozi la intrare, administrația amintește că biletele pot fi cumpărate atât direct la casele instituției, cât și online prin platforma iTicket. Pe lângă plimbările obișnuite, Grădina Zoologică oferă și servicii suplimentare. Pentru grupuri organizate de până la 15 persoane sunt disponibile excursii ghidate la prețul de 50 de lei pentru întregul grup. De asemenea, pentru cei pasionați de activități în aer liber, sunt organizate plimbări călare și lecții individuale de echitație.

Astăzi, credincioșii ortodoxi cinstesc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, două personalități care au schimbat cursul istoriei creștinismului. Legenda spune că înaintea unei mari bătălii, împăratul Constantin a văzut pe cer semnul Sfintei Cruci și cuvintele "prin acest semn vei învinge". Încurajat de această vedenie, el a poruncit ca semnul crucii să fie așezat pe steagurile armatei sale și a obținut victoria. După aceea a pus capăt persecuțiilor împotriva creștinilor și a oferit libertate credinței creștine. Mama sa, împărăteasa Elena, este cunoscută pentru că a mers în Țara Sfântă și, potrivit tradiției creștine, a descoperit crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. De aceea, cei doi sfinți sunt considerați ocrotitori ai credinței și sunt numiți întocmai cu apostoli. În tradiția populară, ziua de Constantin și Elena era considerată și sărbătoarea păsărilor de pădure, momentul în care puii învățau să zboare, simbol al creșterii, libertății și al unui nou început. Rămâneți în continuare, dragilor, cu melodia "Cu dor, mamă, m-ai crescut" de Veronica Suruceanu.

trecerea în eternitate a marelui compozitor Eugen Doga, Republica Moldova continuă să-l cinstească memoria prin evenimente și manifestări culturale dedicate creației sale. Pe 5 iunie, la Teatrul Verde din Chișinău va avea loc spectacolul O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Un omagiu adus celui care a devenit simbolul muzicii moldovenești și unul dintre cei mai apreciați compozitori ai lumii. Eugen Doga a lăsat în urmă o moștenire impresionantă. Peste 200 de coloane sonore pentru film și teatru, sute de romanțe și cântece, iar celebrul său vals din filmul Gingașa și Tandra mea fiară continuă să emoționeze generații întregi. Muzica lui Eugen Doga rămâne vie, iar în numele său continuă să inspire și să unească oameni din întreaga lume prin frumusețea și sensibilitatea creațiilor sale. Prin note de argint și portativ de stele, maestrul țese în aer simfonii și aprinde noi lumini și doruri grele din timpuri care nu vor ști să mori. Un vals plutește lin pe-a vremii scară, de dragoste și veșnicie încoronat, iar Doga, cu bagheta maestoasă, ne lasă sufletul în note împerecheat.

0: Mulțumim și pentru această după-amiază. Veronica Soroceanu la microfon. Vă mulțumesc din toată inima. Ne reauzim de mâine. Toate bune!
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat astăzi modificări ale cadrului normativ privind cerințele de proiectare ecologică a produselor cu impact energetic conform celor mai recente standarde ale Uniunii Europene. Modificările vizează mai multe categorii de produse utilizate frecvent de cetățeni și agenți economici, uscătoare de rufe de uz casnic, ventilatoare, aparate pentru încălzire locală și echipamente electrice aflate în regim de așteptare stand-by. Noile prevederi vor contribui la reducerea consumului de energie, la diminuarea costurilor suportate de consumatori și la promovarea unor produse mai durabile, mai ușor de reparat și cu impact redus asupra mediului. Printre noile cerințe se regăsește faptul că producătorii și importatorii vor trebui să respecte standarde mai stricte privind eficiența energetică și performanța produselor introduse pe piață. Astfel, consumatorii vor beneficia în timp de echipamente care consumă mai puțină energie electrică, au o durată de viață mai mare și generează costuri de exploatare mai reduse. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului fostului stadion republican pentru transmiterea acestuia către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Terenul este destinat construcției noului sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova, precum și amenajării unui parc public cu păstrarea porților emblematice ale fostului stadion. Prin acțiunile realizate, statul și-a îndeplinit obligațiile asumate pentru această etapă. Proiectul este așteptat de partea americană de peste 9 ani și în continuare partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata sumei de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului către Guvernul Statelor Unite ale Americii. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare primire și va asigura înregistrarea dreptului în Registrul Bunurilor Imobile. Acești pași vor permite părții americane să inițieze dezvoltarea zonei. Agenția Proprietății Publice a gestionat procesul în care au fost expropriate toate bunurile private aflate pe teren și recunoscute juridic. Procedura a vizat 16 bunuri aparținând unui număr de 10 titulari de drepturi. APP precizează că statul despăgubește doar bunurile existente legal confirmate prin acte și înregistrate conform legii. Platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din Republica Moldova. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe au aprobat astăzi raportul la un proiect de modificare a codului transporturilor rutiere. Inițiativa legislativă aparține deputaților Marina Morozova și Alexandr Trupca din fracțiunea PAS. Proiectul are drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar pentru procesarea transacțiilor de prestare a serviciilor de taxi. În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea valorii TVA care trebuie achitate pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective. De asemenea, guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul Republicii Moldova. O altă modificare vizează înăsprirea sancțiunilor pentru admiterea în sistem a automobilelor care nu sunt înregistrate în Registrul Operatorilor de Transport Rutier. Astfel, dacă pe parcursul a 12 luni sunt constatate cel puțin 5 cazuri de admitere în sistem a unor automobile neînregistrate, în Registrul Operatorilor de Transport Rutier, activitatea platformei va putea fi suspendată conform prevederilor legale. Proiectul de modificare a codului transporturilor rutiere va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. După adoptarea modificării, legislative vor intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul din

0: pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play. În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Calea ferată din Moldova, CFM, va putea beneficia de investiții de 300 de milioane de lei prevăzute în bugetul de stat pentru 2026. Proiectul de lege care are drept scop crearea cadrului necesar pentru valorificarea resurselor a fost aprobat astăzi de guvern. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat la ședința guvernului că proiectul va permite încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare și a contractului de servicii publice pentru transportul feroviar iar de pasageri, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Totodată, proiectul prevede simplificarea procedurilor de aprobare a unor acte europene din domeniul feroviar și facilitează accesul operatorilor pe piața serviciilor de transport feroviar de pasageri. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, inițiativa este parte a procesului de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul parcursului de aderare la UE. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova implementează mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare. Republica Moldova va alinia cadrul normativ în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială și ale liberei circulații a lucrătorilor la legislația Uniunii Europene. Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie a aprobat astăzi raportul la proiectul de modificare a legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a analizat și adaptat la contextul național bunele practici aplicate în statele membre ale Uniunii Europene. Printre principalele modificări propuse se numără definirea clară a categoriilor de cetățeni străini și stabilirea dreptului acestora de a beneficia de serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Totodată va fi reglementată o categorie nouă de beneficiari ai indemnizației de șomaj, lucrătorii frontalieri. Aceștia sunt persoanele care lucrează într-un stat membru UE și își au reședința în alt stat membru UE, revenind acasă pe periodic cel puțin o dată pe săptămână. Documentul reglementează și situația șomerilor înregistrați în Republica Moldova care se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau într-un alt stat semnatar al Acordului Schengen pentru a-și căuta un loc de muncă. În astfel de cazuri, dreptul la indemnizația de șomaj va fi menținut pentru o perioadă de până la 3 luni. O altă modificare vizează reducerea vârstei minime pentru înregistrarea cu statut de șomer de la 16 la 15 ani, măsură menită să faciliteze integrarea timpurie a tinerilor pe piața muncii cu respectarea normelor privind protecția minorilor. De asemenea, autorii propun extinderea categoriei tinerilor care nu sunt încadrați în muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională de la intervalul actual de 15-29 de ani la 15-34 de ani. Proiectul prevede și includerea educației non-formale în sistemul voucherelor de formare profesională, precum și facilitarea accesului la subvenții pentru șomerii care își deschid o afacere și creează cel puțin un loc de muncă. Proiectul de modificare a legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 69 de bani cu 34 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina va fi mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 45 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0903 de 7 2 de 9. Salutare plăieșilor, vă scriem din Madrid, vă scrie Dumitru Danalachi. Astăzi este despre o persoană deosebită. Este unchiul soției mele, care îl socot și unchiul meu, care se numește Dumitru Balan, din satul Lingura, raionul Cantemir. La cei 60 de ani, noi nepoții Dumitru, Vera și Dumitraș îi dorim multă sănătate. Să rămâie mereu așa cum îl știm noi, glumeț și cu zâmbetul pe buze. El fiind tractorist toată viața, dorim melodia Uitelele Tractoriștii. Vă mulțumim anticipat și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate și neapărat vom audia această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Noi vrem să dăm o felicitare. Suntem din Cotihana, raionul Cahul.
0: Așa.
1: Și suntem bunei lui Costel Pantilei. Și astăzi e ziua lui, el e, da. Și îi dorim mult, mult sănătate, fericire, să fie lângă familie. Și îi vrem cântecul Constantin, nume de sfânt.
0: Căutăm cu mare drag această melodie.
1: Felicitarea mai vine și din partea soției Marta și mamica și taticul Andrei și Catea și copiii și verișorii și toți care îl cunosc. Și noi vă mulțumim și o seară bună.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi. Multă, multă sănătate să aveți și la mulți ani omagiatului.
1: Mulțumim, da, Doamne.
0: Toate bune, o seară frumoasă și căutăm neapărat această melodie.
1: Da, vă rog frumos.
0: Cu mare drag, toate bune.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Vrem să dedicăm o melodie cu ziua numelui pentru părintele nostru Constantin din satul Cenac, Raion Cimșlia, și pentru mine, Casiliana Popovski, tot din Cenac. Cânticul s-a dus mândră la pădure. Vă mulțumim frumos!
0: Căutăm cu mare drag această melodie, multă sănătate să aveți! Da, cu mare, mare drag! Bună seara, dragă Radio Play, bună seara, Ștefan, am vrea să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare, mare drag vom audia și această melodie, o seară frumoasă și multă sănătate. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Bună seara, Ștefanel!
0: Bună, bună!
2: Aș dori să-mi felicit fiică Lenuța de la Belgia. Îi urez sănătate cu ziua numelor. Să fie sănătoasă acasă. Să-și dori de Ion Soruceanu, Elena Floare Juvaier. Să de o să mai ai tu loc pentru toți prietenii. Singurătatea este un cântec. Sănătate și o zi bună!
0: O seară frumoasă să aveți, toate bune!
2: Mulțumesc!
0: Multă, multă sănătate!

0: publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

E un cântec de sus, alte cântece nus, Elena. E un cânt pe pământ, dintr-un singur cuvânt, Elena. E un singur mister, altul nu e sub cer, Elena. Un mister luminos, ce se cheamă frumos, Elena. Elena, floare juvanie, cu ochi coborători din cer, chiar azi părinților te cer, amor, mister. Elena, floare juvanie, cu ochi coborători din cer, chiar azi părinților te cer.

este. Elena floare juvaie, cu ochi coborători din cer, chiar azi părinților de cer,

0: Bună seara, dragii noștri plăieși! Vreau, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, să-mi felicit nepoțelul Mateuț Iacob, care locuiește în Chișinău cu împlinirea celor 9 anișori. Îi doresc multe succese în continuare, atât la învățătură cât și în fotbal, care îi place foarte mult. Alături e mama Anastasia, la mulți ani, dragul nostru, să fii sănătos din partea verișorilor, Octavian, Mădălina, mătușa Leona, bunica Nadejda din Baimaclia, Căușeni, și aș vrea să ascultăm melodia La mulți ani de ziua ta, interpretată de Adrian Ursu. Vă mulțumim mult și felicitări tuturor sărbătoriților. Sincere felicitări vă dorim și noi, multă sănătate și să crească Mateuț mare, mare, la mai mult și la mai mare. Același număr de telefon, 0900 37 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Vorbim cu cineva, alo, bună seara!
1: Bună seara!

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seară!
0: Da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Valentina de la Căușeni. Aș dori cântecul de Alina Mocanu, Am plecat, mamă de acasă. Vă mulțumim frumos, o seară bună, mă iertați de emoții. Sănătate și pace!
0: Multă sănătate vă dorim și noi. Vom audia cu mare drag melodia Am plecat, maică, de acasă.

0: mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara! Aș vrea să fac o dedicație muzicală pentru prietena mea, Adesoara Soimaru, un medic bun. Eu să cânt cu Mihai Ciobanu, doctorii, dacă poate.
0: Da, cu mare drag ascultă melodia.
1: Mulțumim, seara bună!
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți și multă sănătate!

0: deschide cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul din

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat astăzi modificări ale cadrului normativ privind cerințele de proiectare ecologică a produselor cu impact energetic conform celor mai recente standarde ale Uniunii Europene. Modificările vizează mai multe categorii de produse utilizate frecvent de cetățeni și agenți economici, uscătoare de rufe de uz casnic, ventilatoare, aparate pentru încălzire locală și echipamente electrice aflate în regim de așteptare stand-by. Noile prevederi vor contribui la reducerea consumului de energie, la diminuarea costurilor suportate de consumatori și la promovarea unor produse mai durabile, mai ușor de reparat și cu impact redus asupra mediului. Printre noile cerințe se regăsește faptul că producătorii și importatorii vor trebui să respecte standarde mai stricte privind eficiența energetică și performanța produselor introduse pe piață. Astfel, consumatorii vor beneficia în timp de echipamente care consumă mai puțină energie electrică, au o durată de viață mai mare și generează costuri de exploatare mai reduse. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului fostului stadion republican pentru transmiterea acestuia către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Terenul este destinat construcției noului sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova, precum și amenajării unui parc public cu păstrarea porților emblematice ale fostului stadion. Prin acțiunile realizate, statul și-a îndeplinit obligațiile asumate pentru această etapă. Proiectul este așteptat de partea americană de peste 9 ani și, în continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata sumei de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului către Guvernul Statelor Unite ale Americii. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare-primire și va asigura înregistrarea dreptului în Registrul Bunurilor Imobile. Acești pași vor permite părții americane să inițieze dezvoltarea zonei. Agenția Proprietății Publice a gestionat procesul în care au fost expropriate toate bunurile private aflate pe teren și recunoscute juridic. Procedura a vizat 16 bunuri aparținând unui număr de 10 titulari de drepturi. APP precizează că statul despăgubește doar bunurile existente legal confirmate prin acte și înregistrate conform legii. Platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din Republica Moldova. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe au aprobat astăzi raportul la un proiect de modificare a codului transporturilor rutiere. Inițiativa legislativă aparține deputaților Marina Morozova și Alexandru Trupca din fracțiunea PAS. Proiectul are drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar pentru procesarea tranzacțiilor de prestare a serviciilor de taxi. În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea valorii TVA care trebuie achitate pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective. De asemenea, guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul Republicii Moldova. O altă modificare vizează înăsprirea sancțiunilor pentru admiterea în sistem a automobilelor care nu sunt înregistrate în Registrul Operatorilor de Transport Rutier. Astfel, dacă pe parcursul a 12 luni sunt constatate cel puțin 5 cazuri de admitere în sistem a unor automobile neînregistrate în Registrul Operatorilor de Transport Rutier, activitatea platformei va putea fi suspendată conform prevederilor legale. Proiectul de modificare a codului transporturilor rutiere va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. După adoptarea modificării, măsurile legislative vor intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Mă numesc Elena Rusu din Tocuz Căușeni. Aș vrea să-mi felicit băiatul meu Constantin cu ocazia zilei numelui. Sfinții împărați Constantin și Elena, îi doresc multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Noi, familia, îl iubim enorm de mult și aș vrea melodia de frații Bivol. Elena și Constantin, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, dragă Radio Play, vă rugăm pentru Elena Buzilă din satul Coșcalia să transmiteți melodia de Valentina Aga despre surioare. Vă mulțumim mult, semnează Domnica Pintea. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară cât mai frumoasă. Bună seara, Ștefane! Aș vrea să ne felicităm nănășica noastră scumpă cu ocazia zilei de naștere și ziua numelui Popovici Elena din satul Cenac Cimișlia, dorindu-i multă sănătate, fericire alături de nașul Nicolae, petrecere plăcută, căci la moment casa e plină cu nemurele și dacă se poate am vrea melodia de Zinaida Julea la masa cu nemurele, cu respect finii Valeriu și Natalia Secară din Portugalia. Vă mulțumesc mult și noi vă mulțumim, îi salutăm și noi cu mare drag pe omagiata zilei de astăzi, cât și cea care poartă numele, Popovici Elena, la mai mult și la mai mare și mulți, mulți ani înainte. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Stefan!
0: Bună, bună, vă ascultăm!
1: Da, mă numesc Evdocia din satul Stungerea Ionungen. Vreau să fac o felicitare pentru băiatul nostru, care se numește Constantin Polistean, din satul Stungerea Ionungen. Azi e ziua lui, mama și tata, frățiori și sora, îi dorim mult sănătate, fii sănătos, să ne aduc fii sănătos, ne aduc o părțică acasă la mama. Și mulți ani înainte lui, că azi e născut, chiar Constantin.
0: Așa.
1: Și vreau un cântec nou car de Constantina, o ăștia, mă, dar am uitat cine.
0: Acum este nou, nu știu, chiar nu știu despre care piesă ne vorbiți.
1: Nu, tot de Constantin, l-am mai cântat la Radio Play, la Radio Dar, l-am cântat.
0: Cu mare drag, voi încerca să caut o frumoasă
1: bine,
0: melodie bine. Și cu mare, mare drag.
1: Hai numai bine, domn.
0: Toate bune, o seară frumoasă să aveți și multă sănătate.

0: Bună ziua, dragă Radio Play! Cu sfânta sărbătoare de astăzi și cu ziua numelui Elena, dorim să transmitem salutări cu toate bune pentru nora noastră, care acum este plecată în țărișoara noastră dragă, acasă la Moldova. Dorim melodia Noi avem o noră bună, ea se numește Bucătar Elena din Sângerei, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audi această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Nina Frăsiniac din satul Glinjeni, raionul Fălești.
0: Așa.
1: Astăzi avem un sărbătorit, nepoțelul Ciprian Constantin, cu ziua din naștere și ziua numelui. Împlinește 4 anișori. Noi buneii, Nicolae și Nina Frăsâniac, îi dorim multă, multă sănătate, că e mai bună ca toate. O copilărie fericită, că Dumnezeu să-l aibă, să-l ocrotească, să-l aibă în pază, să-l rească de toate relele. Să crească mare, iubit de toți fii. La felicitare se alătură feciorul Grigori și Mariana din Italia și verișoara lui Gabriela, sora lui Constanța, și o felicităm și pe Constanța cu ziua numelui. Și toți verișorii la Felești noi, Danu, Iana și Bianca, și Nana, Galea și toți care mai sunt, care îl încrujoară și toți care îl știu. Toate cele bune. Vă mulțumic, m-ați ascultat și o zi bună. Mulțumesc, domnul Ștefan.
0: Și ce melodie ascultăm?
1: Vrem o melodie de ciobanul Mihai. Aici am și eu un nepoțel. Noi mai avem doi nepoței, dar acei de acum sunt mari. Au majoratul. Alexandru și cu Danu. Da, ăsta e mai mic și mai micitel.
0: Da.
1: Nepoțelul nostru drag, Constantin Ciprian.
0: Cu mare drag vom audia și această melodie. Toate bune și o seară frumoasă și să vă trăiască familia mulți ani înainte. Toate bune, cu mare drag vom audia și această melodie. După o scurtă pauză de publicitate, revenim cu melodiile solicitate.
2: Publicitate. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: 5 iunie, ora

0: personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
3: Partener media Radio Play.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play! Aș vrea să fac o dedicație pentru Fina Elena Zanet din satul Leca, raionul Cantemir. La mulți ani, draga noastră, de ziua numelui tău îți transmitem o rază de soare, un zâmbet sincer și toată dragostea noastră. Să ne fii sănătoasă și îți dorim tot binele din lume, cu drag nașii Vladimir și Ludmila. Și am vrea melodia Când crești pe lume copii. Vă mulțumesc mult și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. O salutăm și noi pe doamna Elena. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, bucurie și mulți ani înainte și neapărat vom audia melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo, bună seara, domnul Serafin.
0: Bună, bună.
1: Mă numesc Luba Lungu de la Băsare Vechi.
0: Așa.
1: Astăzi vreau să dau o dedicație muzicală pentru toți, toată lumea care ascultă Radio Play în această zi de Constantin și Ileana. Este o sărbătoare mare. Vreau să ascultăm cânticul Viață, viață de Mihaela Tabără.
0: Cu mare drag vom auria această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos și o zi frumoasă în continuare.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. O seară frumoasă și toate cele bune.
1: Mulțumesc frumos.
0: Multă sănătate. Vom audia neapărat melodia de Mihaela Tabură.

Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Toma Silvia din satul Volontir și prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit tatăl meu, care se numește Cucoș Constantin, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 64 de ani și vrem să-i spunem un sincer la mulți ani, dragă tată. Chiar dacă astăzi kilometrii ne despart, gândurile și inimile noastre sunt complet alături de tine. Bunătatea și bunul tău simț ne însoțesc pretutindeni și ne oferă mereu un sentiment de siguranță. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi și îți dorim ca la 64 de ani să fii sănătos, ocrotit și liniștit. Ne este dor de tine și te așteptăm cu drag acasă. La felicitare se alătură feciorul Oleg, nora Tatiana, mama noastră Cucoș Maria, ginerele Ion și toți nepoței și strănepoțelul Matei. Și am vrea melodia de Igor Cuciuc, Tată, azi e ziua ta. Cu mare drag vom audia și această melodie, un sincer la mulți ani pentru tăticul dumneavoastră, pentru domnul Constantin, la mai mult și la mai mare și mulți, mulți ani.

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, 3 Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Calea ferată din Moldova, CFM, va putea beneficia de investiții de 300 de milioane de lei prevăzute în bugetul de stat pentru 2026. Proiectul de lege care are drept scop crearea cadrului necesar pentru valorificarea resurselor a fost aprobat astăzi de guvern. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat la ședința guvernului că proiectul va permite încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare și a contractului de servicii publice pentru transportul feroviar iar de pasageri, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Totodată, proiectul prevede simplificarea procedurilor de aprobare a unor acte europene din domeniul feroviar și facilitează accesul operatorilor pe piața serviciilor de transport feroviar de pasageri. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, inițiativa este parte a procesului de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul parcursului de aderare la UE. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova implementează mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare. Republica Moldova va alinia cadrul normativ în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială și ale liberei circulații a lucrătorilor la legislația Uniunii Europene. Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie a aprobat astăzi raportul la proiectul de modificare a legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a analizat și adaptat la contextul național bunele practici aplicate în statele membre ale Uniunii Europene. Printre principalele modificări propuse se numără definirea clară a categoriilor de cetățeni străini și stabilirea dreptului acestora de a beneficia de serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Totodată va fi reglementată o categorie nouă de beneficiari a indemnizației de șomaj, lucrătorii frontalieri. Aceștia sunt persoanele care lucrează într-un stat membru UE și își au reședința în alt stat membru UE, revenind acasă periodic cel puțin o dată pe săptămână. Documentul reglementează și situația șomerilor înregistrați în Republica Moldova care se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau într-un alt stat semnatar al Acordului Schengen pentru a-și căuta un loc de muncă. În astfel de cazuri, dreptul la indemnizația de șomaj va fi menținut pentru o perioadă de până la 3 luni. O altă modificare vizează reducerea vârstei minime pentru înregistrarea cu statut de șomer de la 16 la 15 ani, măsură menită să faciliteze integrarea timpurie a tinerilor pe piața muncii cu respectarea normelor privind protecția minorilor. De asemenea, autorii propun extinderea categoriei tinerilor care nu sunt încadrați în muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională de la intervalul actual de 15-29 de ani la 15-34 de ani. Proiectul prevede și includerea educației non-formale în sistemul voucherelor de formare profesională, precum și facilitarea accesului la subvenții pentru șomerii care își deschid o afacere și creează cel puțin un loc de muncă. Proiectul de modificare a legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 69 de bani cu 34 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina va fi mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 45 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 10 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marele scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dragi prieteni, pentru ziua de joi în nordul țării se anunță averse cu descărcări electrice, maxima va fi de 24 de grade, iar minima de 13 grade. În centrul țării și în capitală se așteaptă cer noros, maxima va fi de 26 de grade, iar minima de 15 grade. În sudul țării, la fel, se așteaptă averse cu descărcări electrice, maxima fiind de 28 de grade, iar minima de 17 grade. Viteza vântului va fi de 18 km la oră din sud-est, iar umiditatea aerului va fi de 75%.

Utilizarea telefoniei fixe continuă să scadă în Republica Moldova pe fondul reducerii constante a numărului de abonați și a volumului de trafic generat. Datele publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații arată că în 2025 un utilizator a vorbit în medie doar 29 de minute pe lună prin intermediul telefonului fix, cu peste 2 minute mai puțin decât în anul precedent. Potrivit raportului, la sfârșitul anului 2025, numărul total al abonaților la serviciile de telefonie fixă era de 622.717 persoane, în scădere cu aproximativ 112.000 față de 2024 și cu peste 225.000 comparativ cu anul 2023. Potrivit datelor oficiale, în anul 2015, pe teritoriul Republicii Moldova activau 25 de utilizatori de telefonie fixă, în timp ce, în momentul de față, numărul acestora a scăzut considerabil.

asta nu pleca, dulcele meu amor. Mai stai.

0: sâmbete de vară la Circul din Chișinău.
1: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Iată, mă uit eu la tine, mai costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
5: Și de înțeles, mătușă. Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
6: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Modalitatea de stabilire și actualizare a salariului minim în Republica Moldova ar putea fi modificată în baza unui nou proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul a fost avizat astăzi de către Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Potrivit proiectului, necesitatea ajustării salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de către guvern în colaborare cu patronatele și sindicatele. Procesul de analiză ar urma să țină cont de mai mulți indicatori economici, inclusiv valorii de referință orientativă, precum pragul de 50% din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul precedent. Inițiativa legislativă a fost elaborată în consultare cu partenerii sociali și are scopul de a alinia cadrul național la directiva Uniunii Europene privind salariile minime adecvate. Autorii proiectului susțin că noile reguli vor contribui la o mai bună protecție a salariaților și la stabilirea unor salarii minime mai echitabile care să reflecte costul vieții, productivitatea și evoluția salariilor. După examinare în comisiile parlamentare, proiectul urmează să fie dezbătut în plen. Guvernul a aprobat programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030, document care stabilește modul în care vor fi acordate subvențiile pentru fermieri și pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar în următorii 5 ani. Programul propune creșterea treptată a alocărilor pentru sector de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030, cu un buget cumulativ planificat de 18,9 miliarde de lei. Noua abordarea prevede evaluarea complexă a proiectelor investiționale înainte de acordarea finanțării. Astfel va fi asigurată direcționarea sprijinului financiar către acele proiecte care contribuie cel mai mult la realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare agricolă și rurală și reprezintă cel mai bun raport între cost și performanță. Tot mai mulți cetățeni apelează numărul unic de urgență 112 pentru a solicita ajutor în cazuri de presupusă fraude și escrocherii. Potrivit datelor serviciului 112, în luna mai a fost înregistrată o creștere a apelurilor legate de suspiciune de înșelăciuni în domeniul patrimonial, fenomen care a contribuit la majorarea numărului total de solicitări recepționate de operatori. Potrivit serviciului 112, în perioada 1-31 mai, în sistemul informațional automatizat al serviciului 112 au fost înregistrate circa 202.000 de apeluri, cu aproximativ 6% mai multe decât în luna aprilie, când au fost raportate peste 190.000 de apeluri. În același timp, serviciul 112 continuă să se confrunte cu apeluri nejustificate. Cel mai mare număr de apeluri efectuate de la același număr de telefon fără existența unei urgențe reale a ajuns la 624 într-o singură lună. Instituția reamintește că apelurile non-urgente sau utilizarea abuzivă a numărului unic de urgență pot afecta capacitatea de răspuns a operatorilor și a echipajelor de intervenție. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

raiului străbun, măi dorule măi, izvoraș recoritor, pentru omul călător, pentru omul

Radio Fly, locul unde virtualitatea creează realități.